kosuo demo kuda tuntum demo kuda kaniamu ana kuda esum ona da air condition mu ana na da fan mu san obi na da ye san kwa na da ye oda soliko adwuma so ana uda impapa bi so ana wo de kete se form na da so so uda abrosam ana se wo de na tida na da mu so didi na da ye ana wo didi na da ye yen nyina adi achi.

san se ye nana nana ojambo ama nana no pe nkan so ye tia o na ya mo wache san se na benji wo mfensi seria ano pe a very big good morning to you anti man san we fidi ase ima mi on fa nshira juma de eni agro efi ejuada kosi ni kosi ada so de bia ma me twifo na wa frɛ enyuma de ekɔso yi na antoman sa wo ne wo mba ano pɛ ye tia mu yi na sansom din tia kase e ma me papa reverend